10 sati i 30 minuta, Pay to Exist, pa realno, lagan ritam za početak dana. A malo pre dok sam dolazio do posla, vedro, sunce sija i baš onako vruće ovdje u Beogradu, a kako vidimo, tako i u ostatku Srbije. Po gradovima temperatura trenutno Novi Sad i Beograd 32, Niš 31, a Sombor je trenutno najtopliji sa 33 stepena. Tako da ljudi, ako smo se uputili negde možda kao ovim gradovima, eto da znamo i kakva je temperatura, a mi nastavljamo sa samo hitovima i dobrom energijom.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme na ovu nedelju. Započnemo sa što boljom notom. A kako drugačije nego uz malo dobre stare škole, ali u fenomenalnom remiksu. Stiže nam Nina Simone, Sinnerman.

takto pretalentovan. Sjajni songwriter. A kad spominjemo sjajne umetnike, ovo je jedna kolaboracija za koju se nismo nadali, ali smo je definitivno dobili ove godine i uživamo u njoj na maks. A naravno u pitanju je Kansas City of London Galaxy.